0: やつやいね。レッスンです。韓国でな、ティートブラ。ボシだと。はい。パゴと、コンバジェットさんばや、やんもしうと。レッスン。ああ、てやじゃんがなんぞやがちゃうたん、ちゅぐるちむな。もねなんだよ、それめんとか。だちな、レンバディ、キランティブとか。あれ、パートさちくさべに。だ、キランチェクティクスでれ、プヤイ、キラン。レッスン。の、韓国でにゃ、こんたらんさ、ごす。レッスン、てんてん、ロジバトで。あ、だ、キランがちゅうたかんさ、きなそう。で、キランりゃ、てがぷぃ。
1: 지도 카바라 네월 예고지 추추직추 추추직